이파야 아카시와니 모곡종 FM 밴 프리퀀시 녹랑카 0.29 메가헤르츠 농성동을 마방 부자과동바는 칼레미 아스녹타나보바 트랜스미션 라보컬 마네니 땅농아 경오즈 라디오스 농데 미야마이징 아마타닥처 부자코 미닛 서머봉농 아스나우시농 다나상카나덤바 앙아시츠 봉와코농 뜨저름 선동 메리팟 앙아시츠 Trokakunung local talent sendong. Angashitze, Trokakuminit mitsenong. Miri kahani sendong angashitze, Trokakuminit mitserbungunung. Demiyoktopkan sendong angashitze. Trokakuminit liernong, aluimer ula sendong angashitze. Dentakuminit ternong. Kuimaning yokpa asen. Nagamisa sir English ushinong osangdam angashitze. Tenta kuminit semernong Western Music, Tia kunong Radio Report ka angashitse, Tia kuminit lirbongunong, Delhi nungi yokpa usang Hindi ushinong angashitse, Tukwa kunong maneni Delhi nungi yokpa usang English ushinong angashitse, Tukwa kuminit terbongunong Spotlight Program, Tukwa kuminit semernong Hindi kansendong angashitse, Aser tera kunong, Asinok tanapoba Transmission shibangtsa. Tangmo akyong outside radio sendong dam yamachalitsa.